0: Majstore, koliko mi izmakta za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. Kuminni sistemi. Požarobezopasni. Energoefektivni. Ekologični. Viš na šidl.com.